Natongo abengi baye kolina yempe aponi zomi na mibale po atambola kana bango abengi bango bantoma. Simoni apesi ekombo Petelo. Andele ndeko ya Simoni. Yakobo. Na Yohan. Filippo. Pe Batelemi. Matai. Na Toma. Yakobo mwana ya Feo. Simoni Mozelote. Pe Yudasi mwana ya Yakobo. Pe Yudasi moto ategisaki ye.

0: Motei. Motei.
1: Yoana tindi biso totu na yo. Soki ozali oyo asengeli koya, toto zela moto mosusu.
2: Boye bisa Yoani oyo bomoni pe boyoki. Bakufi misu bamoni, biboso no batamboli. Esengo na moto akondima ngai.
3: Matala.
4: Matala mapeka. Trangoni?
3: La moni Yesu.
2: Moto moko akenda ekolo na mbuma. Tango ya kolona ndambo ekwe na nzela pe ni atami. Bandeke bayei kolia yango. Mbuma mosusu ekwe na mabanga. Sima ya kobima ekauki po ezanga kimai. Mbuma mosusu ekwe ikati na nzube. Ekola ki na yango elongo. Pe ezipi yango. Nde mosusu ekwe na mabele kitoko. Mkona ekoli pe eboti mbuma. Mbuma moko mokama.
1: Motei, mpo nini masese liboso ya bato?
2: Sekele na bokonzi na nzambe lakisa mina bino. Kasi po na ba mosusu eloba mina masese. Po batala kasi ba mona te. Pe bayoka basosola te. Tala tina na lisese oyo. Mbuma, ezayi iloba na nzambe. Mbuma ekwei na nzela ezali ba oyo bayoki. Nde satana alongoli yango na mitema nokite bandima po babika. Mbuma ekwei na mabanga ezali ba oyo bayambili loba na esengo. Kasi bazangi misisa. Bandimi po na tango moke. Tango komeka mekoya, batiki kondima. Mbuma oyo ekwei na nzube ezali ba oyo bayoki liloba. Kasi bazali kotungisa mape kokangama mpo na bozwi pe bisengo ya mokili. Mbuma na bango etelaka te. Mbuma na mabele kitoko ezali bayeba ya mbili loba babombi na motema pe basaleli yango. Molende na bango ekobota mbuma. Mwinda epelaka mpo na kozipa mate. To kotia yango na se ya mbeto. Batia kandeli koona mesa po ete bato bamona pole. Mabomba ni makoyebana, pe nyonso ya nkuku ekoyebana, pe ekobima na polele. Bosala keba na koyoka na bino. Oyo azali na mingi bakobakisela ye. Kasi moto ya zangi bakozwa ata moke oyo azali na yango.
4: Motei, mama pe bandeko no basili koya, basengeli na yo.
2: Mama pe bandeko na ngai bayebayoka kaliloba, pe batosaka.
5: Mokolo moko, Yesu alobi na bayekoli na ye, tokatisa ebale. Tango ya bokatisi, Yesu alali.
6: Bye.

0: bato mingi balandaki ye. Petelo alobi
1: motei loba na bato oyo bakende tinda bango na bamboka mpe bilanga ya pembeni po bazwa bilei mpe esika ya kolala po awa ezali esobe.
2: Oleisa bango bino moko
3: tozali se na mapa mitano pembisi mibale.
2: Pambolama, oh mokonzi nzambe ya mokili mobimba. Oya pesa kabato bilei.

0: motei malamu. Nasala nini pona zwabomo ya seko?
1: Nani malamu? Mokote azali malamu se nzambe. Oebi mibeko. Kosala ekobote. Kobomate, kolobalita to lia lokutate. Tosa tatape mama na yo.
0: Kobanda bolenge na ngai na tosa kamibeko nyoso.
1: Likambo moka kezangi yo. Teka biloko no nyoso kabambongo na babola. Boye okozwa bozina likolo. Sima yaka landangai.
0: Biso tozali na bozwi mingi.
1: Ezali mpasi na mozwi kokota mboka na nzambe. Punda koki koleka na lidusu ya tonga nde mpasi na mozwi ya kota na mboka na nzambe.
2: Bongo nani akobika?
1: Oyo bato bakokaka te nzambe akokaka yango.
0: Ekozala penza wapi bokonzi yango?
1: Bokonzi na nzambe ekomona na boye te. Pe moto te akoloba. Botala, yango kuna to yango oyo. Po ete yango ezali kati na bino. Tango ekoya bokoluka mokolo ya mwana na moto. Kasi bokomona yango te. Ndenge mokalikali epelaka na likolo ngambo te ngambo ndenge moko na moko na mwana moto. Kasi esengeli ya nyoko ya mape ya boyama na bato ya lelo.

0: Boni, bolali. Bola muka. Bebo bonde la pobo kweya kati na komeka mate. Judas. Na besende okabi mwana moto.
1: Mokonzi tobi misambeli na biso.
2: Siko otukanga e.
0: Otika, ekoki.
2: Ezali likamu isi.
0: Boni, boye na mbeli na nzete lokola epai na moyibi. Nazalaki mikolo nyonso na bino na tempelo bokangaki ngai te. Oyo ezali tango na bino. Pe ya nguya ya molili.
2: Soda kanga e. Dala est malam.
3: Ba soda va memiye et pas ya mokonzi, pe bazala ki koseka ye.
4: Eh, kazaka ya mokonzi.
1: Ye bisa biso ye koleka.
2: Olingi kofikisa biso mokonzi? Na eloko nini? Yo kofikisa te.
5: Namona kimoto na Yesu.
6: Mwasi na yebi ete.
5: Bazala ki elongo.
2: Zali basali na yo.
1: Kama soki olingi.
7: Yo zali moko na bango.
6: Te, kai te.
8: Moto wana azalaki penza na Yesu. Po azali mo Galilea.
2: Oh, longwa.
6: Na yebi ete. Uzali koloba na ngai nini?
3: Yesu atali Petelo. Petelo akanisi makambo Yesu alobaki na ye. Liboso soso elela okowanga na ngai mbala misato.

0: Ozali komimona nani? Bayekoli na yo nde banani? Bato mingi balobeli nga makamwisi na yo. Sala moko na mono.
1: Mokonzi, afundami mpo azali kokosa bato. Alobi azali mokonzi.
0: Motoyo, mokonzi. Mokonzi. Bobetaye. Makambo na etali Pilato. Bozonga na ekuna.
2: Moto oyo asali eloko te po baboma ye. Ebongi kobeta fimbu pe kotika yakenda.
3: Toyokanaka obimisaka mokangami moko mikolo nyonso ya pasika.
1: Tolingi obimisa Balaba. Boma moto oyo.
4: Bakaye ne kulusu.
5: Hey, ne kulusu.
0: Yo, na ye, bobeta ye.
6: Zali kozela nini? Bakaye.
4: Ezali Yesu.
7: Bato banganga ki makasi babaka Yesu nekulusu. Pilato apesi bango ndingisa ete babimisa kat na boloko Balaba motomboki mpe mobomi ya bato, bongo apesi bango Yesu po babaka ye na ekulusu.
0: Simoni ya Sirena.
6: Yakao.
8: Kata basinga. leli kona yo mokonzi mela mai mela
9: mela mokonzi
10: basi ya Yerusalemi kolela pona ngai te bolela pona bino moko pe bana na bino soki makambo ezwi nzete ya mobesu ekozala boni mpona koni
11: nzambe asalisa yo
9: tokobondela mpo na yo
12: kende pesa nzela osala loki loki sikoyo yo kende osala liboso loki kende loki osala

Nzamba zala na bino. Nguya epesa melingai na likolo mpe na se. Okende epai ya bato nyonso. Batisa bango na kombo ya Tata, Mwana pe Molio Mosanto. Olakisa bango batosa mibeko na ngai. Oyeba, nazali na bino kino suka na mokili oyo. Amen.